Hör på mig, Leo, hur du säger en hosten. Du kommer med den nästa vunsten kundform. Monique är på sin sista rälsgesicht reality. Är slabom de feta. För dess, Monique, är sina sonden